0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plana rasta. Vučić je izjavio da je imao važan sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom u Tivtu u evropskoj budućnosti Srbije, kao i da je naglasio značaj očuvanja kredibilne politike proširenja i jasne evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je danas da veruje u pozitivan zamah sa Srbijom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem, da Srbija naporno radi i da ima evropsku budućnost. On je na pitanje po dolasku na samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu rekao da je to veoma važno za Evropsku uniju i da kao Evropljani moraju da naprave veliki korak otvaranjem novih klastera. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru i da veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će u datim uslovima biti u najboljem interesu obe strane. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su u severnom delu Kosovske Mitrovice gradonačelnika Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivana Zaporošta nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis Voli Mitrovicu. Ispred policijske stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde su opštinski zvaničnici privedeni, okupili su se i predstavnici Srpske liste. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se u drugom delu dana sa severozapada očekuje postepeno na oblačenje, pa je uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plana rasta. Vučić je izjavio da je imao važan sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom u Tivtu u evropskoj budućnosti Srbije, kao i da je naglasio značaj očuvanja kredibilne politike proširenja i jasne evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je danas da veruje u pozitivan zamah sa Srbijom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem, da Srbija naporno radi i da ima evropsku budućnost. On je na pitanje po dolasku na samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu rekao da je to veoma važno za Evropsku uniju i da kao Evropljani moraju da naprave veliki korak otvaranjem novih klastera. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru i da veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će u datim uslovima biti u najboljem interesu obe strane. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su u severnom delu Kosovske Mitrovice gradonačelnika Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivana Zaporošca nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Voli Mitrovicu". Ispred policijske stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde su opštinski zvaničnici privedeni, okupili su se i predstavnici Srpske liste. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se u drugom delu dana sa severozapada očekuje postepeno na oblačenje, pa je uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.